0: Sieksis dil nedimes.
1: Söz baylığını artırabız. Bir gələb bu sözəli iskirməgən onu hazırdə kullanılar dey.
0: Evet. Dey.
1: Evəslik.
0: Evəslik?
1: İyi, evəslik.
2: Evəs.
0: Evəs digən işitkən.
2: İyi, evəskər.
0: İyi.
1: İyi.
0: Nərsə?
1: Şunun sinonimi evəslik. Evəslik. Tipte eytirgə ola? Evəslik. Evəslik.
0: Aha.
2: Zə?
0: Zə eytindi.
1: Həvəs sözü, həvəskər sözü bilən yaxın. Dindəş, mavığa, mavığu, nərsə biləndir mavığu, məsələn, təqə, oyunqa əvəsliqi bar.
0: Aha.
1: Oyun bilən mavığa. Əvəs. Əlgə, min jırlamı, min jırğa xorata əvəsliqim nə var, məsələn?
0: Əvəs.
1: Əvəs. Mavığu, nərsə biləndir mavığu, təqə, uvlikayıdır.
2: Дәрі бігі ебет мен қаршы тұғын?
0: Ол башта әуәс болған, оннан қәуәсі де үстелді мекен аның, әймі? Әлі башта қәуәс болып, оннан сың әуәсі гіне қалды мекен.
1: Әуәс.
2: Шуны білерге әймі.
1: Азар кеткендерінде әсвәс.
2: Әуәс-әс.
0: Сиексіз тіл не деймес?